nga ama aditua nga beya kwa ya he nga ama kodio ma kwa she nga lo she he a zamo zamo ni she nga ama sabah he mahali tsaba nga zago zaba he zago maha mahali sabah he zago zula nga tiga to be he zago maha ba vo lo shim sabah he za antara ya nga dama he aka zamo zwa nga a ti ni nga ni mi ti mu lo he nga ri ni mo kwa ni sa mo nga a wo sho ra wa ri ma pi ma nga a ti sa ta jin sha Ede mango banyanga a mahe a tutili a setanya wo nyima uru kata kiti kata nga. Ya ba mango banyangwa a wo a kaza mozwa nga no wa sula a shu za banyi a tili pa iya ngo banyanga so ta ngo banyanga no pfu za shu za kati le gulia meshi nga. A musa kulumi cha chiti bu mango banyangwa so a tsu tsu bu nga ngo la tsu na su yu bu ma ne la so fu la nga ma nga shi he a ngo no ma ngo ba ru ngo ngo ni za gu ma ma be ni he a ba ti su la ni fu ba yi zo che ma nga a ti da ngo ma nya bi hua nga wo la tsu te ga do nya he a wo shi za ma mo li ba he a wo he ti shi za shi nga a wo ti po mo li ba ngo ba ha wo he ti li yi zo nsha nga a ti ba nya nga wo fu wa wo ma ho zo shi nga A ti bèk mwen shi kwa nga a mwen sa hinye ti ya kru mi cha chi bwa khe ti la tso a na su yu bè ti shi son fula nyi ya ba ti li fwa di ama a ti li gizu jama khe ti ya khe miya. A ti bèk ngon bèk nyan shi kwa nga a ma khe za mo bura nga a wo pu ba ma o kwe te khe a tu ti li ga ku nyi ga che yi nga. A ti nye khe a mwen sa ngon bèk nyan nga la tso bèk nyan khe a li shi kwa nyi ti li fwa za ma khe miya nga. A wo la tsu la shi za ma ngo ma he ta ma he nya khe khao nga a ga he a wo shi za ngo ma ya he a tsu le ga ku nyi ga che nga ma he a se se nga nga ma nga a te nya he a ma he khe nya za mo tsu a chi ho nga ma sa ba he la tsu ba ya he a wo ma se ho nga a li ba ya la tsu so tsu na yu bu di shi te le nya he a wo la ti ta fu la nya nga te yi zo ga bi nga ta ma he mya nga a wo tsu tsu pe di ro nga a wo kwa tsu tsu pe be ro nga te ma mo ma zo ma nga wa ti le ta fu la ngo ngo ma na go na be fo ma ma nga shi ho nga ma ha ka za mo zo nga ma sa hin ye ba a ma ra nga wa ti le fa she ma ga ke ma zo nga a ma ti le ke che ma she nga ba ha wo ti a shi za po do ti yi zo ma nga so ta ba re so a ma la ke la ma nga fu ba te ma ha mi ya a ma ti le ke che ma she nga a ma ha za mo nga fu ba ma o ke te ke ti ka ku ni ke che nga ba a ma nga mi ni nga shi ho nga ma te ma te a pi ma ga ti so jin shang a a ti ni ta ma te shang o ba nyang a wo she hua ra go he yi shi de hua de le pi ma ga te pa ka yang a a shi pu de ba he ma he a yi hian ni he ma gu le nga a ti ba ngo ma nya wo she hua bo nga a ma bo de song chai su nga a wo gua me hua cha su nga gua ta ba ti wa pa ji shang o ba nyang a ta ma tu ni nga a ma hua ngo ba nya he wo ji ni sa ma ye nga so tai ni nga เทมสายารัฐบาลงากระทรวงแรงงานหรือมาติเลประกาศยุฟลางาอามาสังกมายาอาวุธไทยเหมือนสุดาอาติเลมีสุติเลลักษณะงาติเลยาบุตรงานยี่ห้อยี่ตัวเสือชิคงงาอาบับฟงงบัญญัติยูตัวมาเฮยี่มือลิตรขวัญเฮลิมือลิตรสุติเลเปียบุตรงาอาติบัญญัติสมัยยามาบุตรงาที่นิมิขวัญเฮซาซจริงเนี่ยสบายที่สนามวันนี้สเปียร์ง่ายที่เชื่อคนเนี่ยว่าอธิบายว่าสมัยยามางูบรรยากว่าสมัครผ่านออนไลน์ง่ายที่ยังกว่ายี่เว็บไซต์ว่างูแบ่งง่ายยี่เว็บไซต์งูบรรยากคือ toea.erdoe.ergo.th ง่ายเอาประมาณอยู่ยังบ่เฮงง่ายเอาที่ได้สมัยช่างง่ายอธิบายยี่ข้อมูลยี่เงื่อนไขได้จะเพียงที่จะบูต้าใช่ของพวกงาอาทิบ้างก็มันยังงาอามาอุทิถ้าพวกยี่ซุงก็มันยังงาอุทิติดต่อสอบถามใช่งาจังหวัดสยามและสมัยยามางบกว่าประเทศสิงคโปร์บ้างงาสิงคโปร์งาเอท่าคือยี่ซุงเนี่ยคืออุทิเป็นส่วนมีงาอะไรบ้างครับมาสักคือยี่สิบกว่าที่เลยและสมัยบ้างงานยี่ห้ายี่สิบกว่าสังเกตยาเป็นยาคือกว่าวุฒิการศึกษาไม่คือระดับปวช.ก็ยี่ปวส.อาทิตย์เหรอที่ปริยติแต่ผู้จะมางานอาทิตย์เนี่ยบ้างงานอาทิตย์เหรอยิ่งงงไม่เหรอฝรั่งงงเหรอที่ได้ชูกูว่าโปรชของงานอาก็เหรองานของชอเปียวฮันนุชูมันก็แบ่งกว่าเหรองานที่ได้ติดต่อสอบถ่ายหน้างานแบบมาวันนี้ป้านี่แบกงานที่ยาตำแหน่งสุกว่าฝ
fala go ma tshiba ga dzwa ga masese go ngaba ga bo tire na nyanga a bo go jeba go mbaya pihwano sa mayi go mbaya so tire a kablo nga ya tire su go mbaya pihwano a pha ya go mbaya ga nyala lain sa pha ya ma ngwa so ya ma go tshinga pihwano pia tire yo ba nga no pha yo ba za go pfu hi be pfu no bo ma tshiro sha go nga ma ndo go ya nai chang ma khatri bu ga banga ya khote ba singa ari ni cha go i ta go sa phya thili a thili khwa ga banga a ti banya shwa nga ma bi khwa wo chi shi a ta ma so so jae so ba nga uthil tha yi website wa du ni thili a ti to sop tha ma ma hiao thili sa mai cho nga ta ma ti ma a pi ma shanga ba yi he ni ya khre chi ha sa sa ti se banga wo ti sa mai ma nga ma khre ha mi de nga bi khwa ma so jae so a won ma ne sha ba ga ti de 아, 我说这边的过来过去也去玩啊。